шутка, же за его следочками посходила рудка. Уже на ти доріжеться трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя мила ночка, ані я мила.